0: in Ensemble Glass.
1: Noi moșe în cranzapi,
0: Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi moșe în crat zapit, ol per capli stolcol.
2: Gremă u hribe, brausim.
0: Gremă u hribe, proiect pivovarne Laško.
3: Ljubezen v glasbi.
4: Vedno in vse povsod.
3: Skupaj smo aktual.
4: Narejen za moje ušesa.